0: Sọ́jú ibi gíga mi.
1: Sọ́jú ibi gíga mi.
0: Sọ́jú àlá.
1: Sọ́jú àlá.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Fọ sọ́kẹ̀ níbi tó wà.
1: Ó yẹ sà.
0: Sọ pé jáde.
1: Jáde.
0: Fọ sọ́kẹ̀ níbi tó wà.
1: Ó yẹ sà.
0: Sọ pé jáde.
1: Jáde.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Àgbáyé.
1: Àgbáyé.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Àgbẹ́lẹ́yẹ.
1: Àgbẹ́lẹ́yẹ o.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Ibi mo ti lọ́kọ.
1: Ibi mo ti lọ́kọ.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Ilé àwọn ọ̀rẹ́ mi.
1: Ilé àwọn ọ̀rẹ́ mi o.
0: Ẹyọ fà.
1: Ẹyọ fà.
0: Ilé àná.
1: Ilé àná.
0: Dẹ tọ́jú ibi gíga mi.
1: Dẹ tọ́jú ibi gíga mi o.
0: Sójú àlá.
1: Sójú àlá.
0: Jíọ́dẹ.
1: Jíọ́dẹ.
0: Jíọ́dẹ. Jíọ́dẹ.
1: Jíọ́dẹ.
0: Ṣé wà sọ̀rọ̀?
1: Má sọ̀rọ̀ o.
0: Sọ pé ọwọ́ mìíràn ilé bàbá mi.
1: Ọwọ́ mìíràn ilé bàbá mi o.
0: Tó gbé àti lọ́wọ́ mi sójú àlá.
1: Tó gbé àti lọ́wọ́ mi sójú àlá.
0: Tó gbé ìṣẹ́rẹ́ mi sójú àlá.
1: Tó gbé ìṣẹ́rẹ́ mi sójú àlá.
0: Jíọ́dẹ lára mi.
1: Jíọ́dẹ lára mi o. Kayoyoyoyoyoyo.
0: Àdúrà ló ń gbà yẹ o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ máa mi ẹsẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹsẹ̀ rẹ̀ máa kú olẹ̀. Bọ̀dá.
1: Ó yẹ sà.
0: Èyí tẹ wà lẹ́yìn.
1: Ẹ o.
0: Àánú yín ṣe mí.
1: Ó jẹ́ gbàdúrà.
0: Ẹ gbé ẹsẹ̀ lẹ̀.
1: Kayoyoyoyoyo.
0: Èyí tẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí.
1: Ó yẹ sà.
0: Tẹ ń gbọ lórí afẹ́fẹ́. Ẹ sọ̀rọ̀.
1: Ó jẹ́ sọ̀rọ̀.
0: Ìyá ti ń bẹ nílé yìí. Mo ti ń gbọ́ mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sọ̀rọ̀.
1: Ó jẹ́ sọ̀rọ̀.
0: Fọ sókè.
1: Fọ sókè.
0: Ẹ ká.
1: Yes lọ.
0: Ọwọ́ ẹ̀bọ̀rọ̀ ilé wa.
1: Ọwọ́ ẹ̀bọ̀rọ̀ ilé wa.
0: Tó tọ́jú ìṣerere mi.
1: Tó tọ́jú ìṣerere mi o.
0: Sójú àlá.
1: Sójú àlá.
0: Ọwọ́ ẹ̀bọ̀rọ̀ ilé wa.
1: Ọwọ́ ẹ̀bọ̀rọ̀ ilé wa.
0: Tó tọ́jú ibi gíga mi.
1: Tó tọ́jú ibi gíga mi.
0: Sójú àlá.
1: Sójú àlá.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Oyadua.
1: Orúkọ Jésù. Jáde jáde jáde o. Jáde jáde o.

0: lọ́ṣà.
1: Àti gbogbo àgbègbè.
0: Ibi ọba wà.
1: Ibi tí ẹ̀ka wá wà. Ẹ̀yin ará òkè gbọ́.
0: Òkè gbọ́.
1: Mi ò gbàgbé yín o.
0: Alleluya.
1: Ilẹ̀ olújì.
0: Ilẹ̀ olújì o.
1: Mọ̀ dá kẹ́kẹ́.
0: Mọ̀ dá kẹ́kẹ́.
1: Mi ò gbàgbé yín
0: o. Ẹ̀rọ o.
1: Ẹgbọ́n tí Olúwa fi rán mi o.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ jìra yín o. Ẹ̀yin ayé kọ́kà. Gárájì ọlọ́dẹ.
0: Gárájì ọlọ́dẹ.
1: Ilé ifẹ̀.
0: Ifẹ̀.
1: Ẹ jìra yín o.
0: Ẹ jẹ́ dìde.
1: Ní ago.
0: Yes sir.
1: Mẹ́fà àárọ̀.
0: Mẹ́fà àárọ̀.
1: Ní on the 13.
0: On the 13.
1: Nípàdé á ti bẹ̀rẹ̀ lórí òkè.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ìpàdé agbára ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àárọ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀.
0: Oh yes sir.
1: Ní ọjọ́ Wednesday.
0: Wednesday.
1: Mo ti sọ fún ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mọ̀ wọṣọ àlòkù wa.
0: Rárá o.
1: Ó sì lè rí tẹ́lọ̀bọ̀ ọ̀ràn o.
0: Oh yes sir.
1: Owó kékeré ni wàá fi ra o.
0: Owó pínní sí ni.
1: O sá lè raṣọ ìnáwó.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
1: Láti lọ sìnkú.
0: Oh yes sir.
1: Raṣọ ògo eléyìí. Láti wá jìjà kadì ògo.
0: Raṣọ oríire.
1: Ẹ raṣọ àyànmọ́ tuntun.
0: Kábíyèsí o.
1: Èyí tó jẹ́ wípé.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ ṣe nǹkan tuntun rí láyé.
0: Jésù.
1: Ìwọ bọ̀dá yìí.
0: Ó
1: ṣe nǹkan tuntun rí láyé.
0: Jésù.
1: Nǹkan àlòkù ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó ra àlòkù títí. Ó rà dórí bàtà.
0: Adẹ́rìwáyé o.
1: Ó ra àlòkù títí. Àlòkù aṣọ.
0: Ó yẹ sà.
1: Gbogbo ẹ̀ ló ń rà.
0: Ó lọ rà o.
1: Àlòkù mọ́tò.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ọ wà mọ́ ti mọ́tò.
0: Ẹ
1: ti ẹ rọmi sí. Èmi ò lè gbàgbé.
0: Yẹ sà.
1: Ọjọ́ mo lọ ra àlòkù ọkọ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo wá gbé lọ lí àná.
0: Ọjọ́ ńlá ni o.
1: Ọjọ́ burúkú ìsìnkú irun. Làdé lí àná.
0: Ọjọ́ ọmọ ni gbàgbé.
1: Mo kí àná tán.
0: Kábíyèsí o.
1: Inú àná ń dùn wípé.
0: Ẹ kàlẹ́ o.
1: Ọkọ ọmọ wọn ní mọ́tò.
0: Mo gbọ́kànlé o.
1: Nígbà tá a fẹ́ mọ lọlé.
0: Ó yẹ sà.
1: Ní rìvásì ò bá ṣiṣẹ́.
0: Mo bá takú.
1: Jí à rìvásì ò ṣiṣẹ́
0: mọ́. Ọmọ rìvásì o.
1: Bó la ṣe wọ ọkọ̀ rìvásì.
0: Adáríwáyé o.
1: Ọjọ́ burúkú ìsìnkú mi mú. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń ka sáàmù.
0: Kábíyèsí o.
1: Olúwa.
0: Olúwa o.
1: Olúwa.
0: Jẹ́ kí ìyá yóò wọlé.
1: Jẹ́ kí ìyá ìyàwó mi ó wọlé. Ìyá ìyàwó mi ò mọ̀ wọlé. Ọjọ́ burúkú ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mi ò lé gbàgbé.
0: Ó yẹ sà.
1: Báyìí ni Olúwa wí.
0: Orúkọ Jésù.
1: Bí ìtàn mi bá yí padà.
0: Orúkọ Jésù.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ayé àlòkù jáde lára rẹ̀.
0: Àmẹ́ Jésù.
1: Ó yẹ gbẹ ògo tuntun.
0: Àmẹ́ Jésù.
1: Gbẹ ògo tuntun.
0: Àmẹ́.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sà.
1: Fún wákàtí kan.
0: Wákàtí kan.
1: Ìyá níṣẹ́ ẹ̀ lọmọ ni.
0: Ṣé ẹ lọ ni o.
1: Mo ní mo dúró mo retí ènìkan.
0: Bẹ́ẹ̀ni ó ń bọ̀ wá bá mi bí.
1: Òun náà ò bá wọlé.
0: Kábíyèsí o.
1: Ńgbọ̀ ya.
0: Yes sà.
1: Ló bá dédé wọlé. Mo ní Olúwa àdúrà mi ti gbà.
0: Ayéra yóò mà ṣe o.
1: Mo sáré ti mọ́tò sẹ́yìn. A ti wájú.
0: Kábíyèsí o.
1: A tún tì sẹ́yìn.
0: Yẹ sà.
1: Bá a ti ń tì í. Nìyá bá jáde wá.
0: Má mi jáde o.
1: Mo ní kí ló dé.
0: Jésù.
1: Mo ní epo yẹn ló dẹ̀gbẹ́ mọ̀. Ṣé là ń ti ọkàn.
0: Kábíyèsí o.
1: Tí ò wọ rìvásì. Mo kéde.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ọba tó yí tẹ̀mí padà.
0: Orúkọ Jésù.
1: Kó yí tán rẹ padà.
0: Àmẹ́ Jésù. Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ọba tó yí tẹ̀mí padà.
0: Orúkọ Jésù.
1: Kó yí tán rẹ padà.
0: Àmẹ́ Jésù.
1: Ó máa ní agbára o.
0: Alẹ́ o.
1: Àtago mẹ́fà àárọ̀.
0: Mẹ́fà àárọ̀ ni o.
1: Ìpàdé á ti máa bẹ̀rẹ̀.
0: Ní ọ̀dì 13.
1: Lọ́jọ́ Wednesday.
0: Wednesday ló máa bẹ̀rẹ̀
1: o. A ní ọ̀rọ̀ aṣọ funfun.
0: Aṣọ white.
1: White ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Owó tí ò wọ́n.
0: Tí ò wọ́n rárá ni o.
1: Ọmọ ọ̀ràn.
0: Tí owó bá ẹran o.
1: O lè rán láṣọ sẹ̀lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: A ní òwò wá.
0: Ó ṣá òwò wá bí.
1: O lọ máa lọ fọjọ́ mẹ́ta.
0: Máa bọ̀.
1: Wọ́n jí orí òkè.
0: Nílé sà.
1: Iṣẹ́ wòlíì.
0: Kábíyèsí o.
1: Làá fẹ́ fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe. Iṣẹ́ wòlíì.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Àrùn bá dalẹ̀ kà. Jàjà bá dalẹ̀ gẹ́dẹ́ bẹ́rù. Ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ bìjà.
0: Bẹ́ẹ̀
1: gẹ́dẹ́ egẹ́dẹ́ rú ọgbọ́dọ̀ bìjà. Mẹ́rù bí dalẹ̀ kẹ́dẹ́. Mẹ́rù bí náà ṣe káyìnà. Ẹni tí ẹ ṣàmìlà. Ayé òdì jáde lára
0: rẹ̀.
1: Ayé ìfàsẹ́yìn. Ayé òdì. Mo ti sa eré iwájú. Odi odi ni. Iṣẹ́ rẹ̀ odi. Ìgbéyàwó odi. Ìrìn àjò odi. Àti travel out dogun. Ìwọ ọmọ Mbawi. Ìyá bímọ. Mo jí
0: o
1: láyọ̀ lórí ọmọ. Mo káde. Ayé òdì jáde lára. Máa bọ̀.
0: Wẹ́nẹ́sẹ̀.
1: Ní orí òkè
0: Sioni.
1: Nílùú Lẹ́sà.
0: Nílùú Lẹ́sà.
1: Wòlíì ti wà lé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó máa ní agbára.

0: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tí wọ́n fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tó inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus.
2: Ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́.

0: oògùn òyìnbó ló ṣe gbára rí ọba yálẹ yìí ọjọ mẹta má ṣàfihàn o kàn sí dókítà rẹ.
1: More music, more variety.
2: On Diamond 88.7 FM, Ilorin.